vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinn billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinterbillettet til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinterbillettet til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinn billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Det var en korrekt bingo to rader. Helene Åkerøy, Kristiansund, 400 kroner for bingoen på tallet 7. Etter 7 så leste jeg 73 som vi tar med videre da. Vi skal ha en treråder på 600 kroner. I tillegg så har vi nå 3 lykketall som gjelder på ekstra jackpotten på 10 000 kroner. Ønsker deg lykke til. Etter 7 og 37 så kommer 10. Tallet er 10. Fyrtioåtte. 78, 78. 34, 34. 19, tallet er 19. 56, 56. 6, tallet er 6. 84, 84. 21, 21. 40, 40. 2, tallet er 2, og det er et ekstra lykketall. Etter 2 så kommer 65, 65. 44, 44. 8, tallet er 8. 12, tallet er 12. Det er også et ekstra lykketall. Etter 12 så kommer 15, tallet er 15. 11, tallet er 11. 42, 42. 46, 46. 50, 50. 77, 77.

Korrekt bingo tre rader I spill nummer 1, Inger Anne Morsund, Lyngstad. 600 kroner for tre raderen på tallet 50. Jep. Så da vi ferdig med første ark, første spill, og skal over på spill nummer 2. Her økes da tre raderen til 1000 kroner. Skal vi se sånn, hver omgang. 2, ja. Og fortsatt ekstra lykketall da, 2, 12 og 36. Ok, vi starter med en raderen og 200 kroner. Første tall ut I spill nummer 2, tallet 440. Femtioåtte. 37. 70. 70. 3, tallet 3. 4, tallet 4. 19, tallet 19. 62. 9. Tallet 9. 42. 42. 79. 79. 54. 54. 1. Tallet 1. 36. 36. Det et ekstra lykketall som da kommer tidlig. Etter 36 så det 75. 75.

korrekt. Bingo innrader I spill nummer 2, Hilda Anita Sandvik, Kristiansund, 200 kroner for bingoen på tallet 36. Etter 36 leste jeg 75, som vi tar med inn I to raderen og spiller om 400 kroner. Neste tall ut 30-30. Fem. Tallet 5. Åtte syv. Trettifem. Førtitre. 83-83. Førtini. 17. Sekstifire. 46-46. 31-31. 20, tallet 20. 77. 56. 67. 51. 68. 48-48. 81-81. 47-47. 12. Det et lykketall som kommer tidlig. Etter 12 så kommer 23. 2-3. 82-82.

Ja da, det var en korrekt treråder det på tallet 50. Og jeg gratulerer da Torunn Skogheim fra Sunndal med 1000 kroner. Gratulerer, Sonja. Ok, da skal vi over i treråderen. Eller vi skal over i spill nummer 3. For å være nøyaktig, og det skal jo være. Jeg skal bare skrive uke 40, og så det 29. i 9. Ja, sånn. I spill nummer 3 så øker vi da treråderen til 1500 kroner. Tillegg så kommer det inn to nye jackpoter her nå, en på 100 000 og en på 25 000 kroner. Og det da sommerjackpoten på 25 000 kroner, der det tre lykketall i kveld. Nummer 13, 21 og 26, så noter da dem. 13, 21 og 26 er lykketall på sommerjackpoten på 25 000 kroner. Tillegg så er det en 100 000 jackpot på lykketallet 25 i kveld. 25 altså. Og det gjelder å få tre rader før vi har fått 50 oppleste tall. Så får du senest på 49. på hovedlykketallet, så vinner du 100 000 kroner. Etter det så er det 25 000 kroner. Så ønsker deg lykke til. Tillegg så er også treråderen på 1500 kroner, tror jeg sa det. Sånn ja, da skal vi gå i gang med enråderen i spill 3. Ønsker deg lykke til. Første tall ut i enråderen spill 3 er 8484. Femtitre. 69. Seks. 12. Tallet er 12. Og det et ekstra lykketall som kommer tidlig da. Etter 12 så kommer 60. 9. Tallet er 9. 21. Det er et sommerlykketall som kommer tidlig. Etter 21 så er det 76. 31. 82. 14. Tallet er 14. 51. 20. Tallet er 20. 70. 22. 22. 2. Tallet er 2. Det er også et sommerlykketall, ekstra lykketall som forsvinner tidlig da. Etter 2 så kommer 59. 59. 3. Tallet er 3.
64, 6, 4. Trettini, tre, ni. Femtiseks, fem, seks. Trettifem, tre, fem. Førtien, fire, en. Ti, tallet ti. Seisen, tallet seisen.

Pinto billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinterbilletter til Jandalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jandalen.

Vinn to billetter til Jan Dalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dalen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.